Dominus, ut ope misericordiae tu ad uti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem malinqua vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce crucifixit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, et ecce sanctum, et tantum decreto, et sanctum.